Kagem njenengan ingkang ngersakaken Goro Angin. Parembon Kebumen Jawa Tengah hadir. Selamat pagi. Matur nuwun Widujeng Enjang. Kanggo dulur-dulur sing nana Kebumen kabeh bae. Mas Suharto.

ana iki. Wah, Joko sing anu lagi Sembodro lagi di Batam juga ya. Angge jarene Mbak Titik Widya Lestari, obat mabit kaya atiku bun. Ono penak sing obat mabit ya. Sing gowo iki lho, sing gowo benangi iki lho. Cek gak perih terus ambles piye carane. Wah, kok ya. Angge para kadang sunah budaya mboten kraos nggih ndunggap 51 menit saking tabu 8 menjenengan dalih serangan kula nyampen rol nggih. Nika wonten kuwata sanget nggih lelagon-lelagon ingkang dereng katuraken. Rosene apa ku jenenge iki sing dijaluk sak derengipun mergo rika wonten lelagon ingkang badhe kula aturaken kagem ingkang ngersakaken laut kidul kala wau. Kagem ingkang wonten Batu sedaya kemawon wonten Bu Pandan, wonten Mbak Eli, wonten Mbak Nur, wonten Asika. Piye cak? Asika. Jenenge jajane Asikapur. Terus wonten Mbak Lasmini sing duwe alaya ombo. Oke Yusumiatun pokoke kabeh dinteni Aceng Naruto iki lho Bu Yutun. Ayo dalah selakno jarene ngono. Balai matur nuwun sanget nggih Mbak Febri ugi ingkang sampun nyawiji pokoke. Ingkang ngersakaken laut kidul. Alah sumangga. Bar ngrungokno negara angin ngrungokno laut kidul. Ben tambah jeru. Nundes nunjem dulur.

Iki wong loro iki lek bedhuk terus ngomong cara kono kaya intai bedhuk mamai sampe. Haula haula mangan.

Yang kuloan tuan tu perikelengan sak mangki sambun kelambaan. Anak-anak kulo mantu nalindro nalindro agung sambun keparang lempak wonten negari Mandaraka lunun sewu. Anak Prabu Ngastina katuran Karaharjan rawuhipun ngger wonten negari Mandaraka sowan dhateng ngersanipun ingkang Rama ing Mandaraka pun saya pati Kanjeng Rama sowan tansah pinayunganing kawi dadan niring sambikala mboten manggih alangan setunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektiipun ingkang putra Ngastina putra Yudana kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawan ingkang Rama kula aturi nampi nggir anak kula Ngastina kula pundhinga jimat paripit dayanipun ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama ambawakono kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewun tanpa pepindhan lan kula suwun dipun merayu gayaken anggenipun lenggah wonten negari Mandaraka anak kula anak Prabu Duryudana sampun boten kirang prayu kewis sowani kuwi ngun putra Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka kula nuwun sewu Ana Prabu Mandura sarawu paduka ingkang Rama ing Mandaraka ngaturaken bojo krami Karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura anak kula anak Prabu Baladewa jagat wasisanipun para wayatur jagat pati Indra Jala Dewa kuwi Rama Prabu tansah pinanganing kawi dadane ring sambi kula sawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa manggya yuwana niskala sowan kula durga mendhak kala sirna nampa keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk kersa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyawati kula tampi nggih akarya bombong raosing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi kula pundhinga jimat paripik dayanipun ing kasantosan paring pangestunipun Kanjeng Rama amawakono kasantosaning lair batos kula lan amawakono kabagyaning gesang kula Rama Prabu Mandaraka syukur syukur menawi kula mekaten mugi kasekjakno anggen jengan kula lenggah anak Prabu Baladewa sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Mandura pun Baladewa Rama Prabu Mandaraka Karna anakku mantu Karna prayoga nunggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa ya nggir Basukarna kawula nun inggih Rama Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basukarna namung dalan sak samunipun kemarin kula ngaturaken sembah sumung kemeng pabinipun ingkang putra kunjuk sandham padha paduka Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu ing Mandaraka Basukarna iya tak tampa gawe bombong penggaling wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampan ana Karna kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Rama Prabu prayoga nunggu mungadung arsane wong tuwa ya nggir sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basukarna Patih Sengguni prayoga nunggu mungadung arsane Prabu Salya ing Mandaraka Patih Sengguni neninggi sinuwun sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan lan derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksami jertan poti nimbalan kula nderek ngabiyantur wonten ing madyaning datur ya negaring Mandaraka krana nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika pun anak Prabu Duryudana sowan kula manggih niskala kemarin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya suman ora dadi ngopo lan tak tampa sira ngaturake bekti lawan Prabu Salya ora liwat pangestu ning Salya tampan ana kula pundhinga jimat paripik dayana ning kasantosan lan tak jaluk gandeng dina samangka iki jenenging sun nglumpukake marang atmajaku utamane atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Ngastina Mandura lan Ngawangga sabab dina samangka panjenenganing sun diombabar
wigati ning pasewakan ing

Mau gandeng cenenge kelawan negoring Mandaraka tekesi iki rembuk kulawarga Mandaraka tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembuk ya Suman. Kula nak mangestaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat syukur yen to mengkono. Kula nuwun sewu, nggih. Anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama. Anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama. Karna wonten timbalan Rama Prabu. Mesthinipun andadosaken kaget sutaning galih. Menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina? Menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura? Bilih kelenggan menika paduka. Kekalih kula suwun supados rawuh wonten negari Mandaraka. Badhe wonten rembak ingkang nedya kula babaraken madyaning kedhaton negari Mandaraka ingkang sak mangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula. Najan amung wujudipun anak mantu nanging pangraos kula sampun kula rengku dados dina anak kula piyambak. Mila mboten maneh menawi babakan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene Sira Karna Kanjeng Rama. Dadosaken kagiyan sutaning manahipun ingkang putra ing Ngastina. Dene kula nampi nawala, suraosipun nawala pirang kangge maning menika ingkang putra ing Ngastina katimbalan sowan Rama. Samangke kasorak nata ing batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya kula mangertosi menapa to sababipun paduka Kanjeng Rama nimbali pisuwanipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana. Kula babarana ingkang sejati ingkang putra dia nganglungaken jonggo nilingaken Karna. Semanten ugi kula Rama. Mboten kados adat sabenipun teka ngane-ane dene paduka paring nawala dhateng ing putra ing Mandura pun Baladewa. Sarang kula buka surasaning nawala ngandhap piyambak wonten tapastanipun Rama Prabu Mandaraka. Wanci njing ngantos kula gelak lampah kula daya-daya Prabu negari Mandaraka pengangkaing batos kula. Boten mohon persanet kejawi namung inggal kula menika saged to mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka. Inggih mekaten Rama Prabu. Tumuntun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa nyadhong timbalanipun paduka Kanjeng Rama menggah menapa to sababipun dene janur gunung kadingaren jengandika Rama Prabu ing Mandaraka nglempakaken sangganing para putra, putra mantu paduka Rama nadyan. Inggih putra nyawangga semanten ugi kula tadah wadono upamiya sowan mun kula menika mangke badhe nampi dedukan saking paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak menawi nampi banjaran lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken upamiya kula kedah nampi kewajiban kautus paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh kadhawono kula mbeta barang ing awat mlampahi ing tebih kula mboten badhe suwala tertentu kancak mastuti sabda tapa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyapati sesembahan kula hendra ingkang puspita.

0: Lho nyuwun pangapunten menika sinuwun ngestina.
1: Yo.
0: Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula?
1: Ha kuwi kang bakal meneh mangsulan karo kowe.
0: Babakan
1: Nukulo Setiwo, kare kepengin ngrengku negara Mandaraka, ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka.
0: Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Salyawati?
1: Aku menurut adat dadi batal wakile.
0: Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak, kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak mriku dados pundi?
1: Ora sah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem napa? Ucape Duryudana ora sah tata-tata.
0: Wulah keras iki kok. Aku malah kaya ngene. Wis, nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah, truk yakin. Asli wis tak arep kowe nganggo pawadan Ndara Nekula Sedewa niku wong lolo, Ndara Nekula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsu ratu siji iki wis tenan, wis pait, truk. Pikiran dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeke wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok.
1: Gong, lambene iki sing apik ora.
0: Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki.
1: Nek nesu,
0: nesu atandangane.
1: Tandangi piye?
0: Maksudnya ya tak tandangane karo kowe bareng.
1: Lho kok karo
0: kok karo aku barang iki aku ora wani kok. Walah piye ya berarti aku rasa omongan.
1: Kok rasa omongan ora bedro.
0: Nun.
1: Aku mejak guneman karo kowe.
0: Nggih, kersanipun
1: kowe bali.
0: Bali pripun?
1: Kondo karo Nekula Setiwa.
0: Kondo pripun?
1: Yen to Nekula Setiwa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka angga loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka tegese ora entuk babagan negara ing Mandaraka. Mula kowe bali ora usah dadak wani karo sinuwun Prabu Salyawati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki kowe bali yo.
0: Oh nggih, nggih nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan. Kula tak masuk ngartosipun Prabu utawa matur sanipun Ndara Nekula Setiwa nek napa sing digentekake Ndara Ngestina menika minangka badal wakile sinuwun Prabu Salyawati.
1: Yo. Yen Nekula Setiwa ora trima ora duarep karo Duryudana.
0: Nggih, nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah

0: Blak kotang. Kotang blak. Piye ne blak kotang kuwi kepiye?
1: Ora ta ya. Eh, ora takon aku moh kula.
0: Mas Eno blak kotang opo?
1: Ora ngerti.
0: Ah, Abah tanggung jawab.
1: Abah sing langkung preso.
0: Abah blak kotang niku napa?
2: Nyek. Nyene ya, Nduk.

0: ning ngene.
1: Oh, apa
0: enenge? Rayo ketes kabeh.
1: Ora apa enenge kenapa kudu milih kotang? Kenapa bahasane ora liyane?
0: Alah, wong kuwi jerene mbae, wayahe.
1: Oh, ya ngono nene.
0: Ora kotang.
2: Niku nek jak omong kaya ngono kuwi kok takokke nganti ngoyak monggo.

0: ora ming siji ning loro sisan.
1: Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki ming siji, iki kok loro sisan.
0: Wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis diomong-omongan.
1: Ora lunga lho,
0: ora. Bagong.
1: Nggih, Ndara. Ndara Kartomarmo.
0: Iya.
1: Sing wingking Ndara Satama.
0: Iya, Bagong.
1: Kok do mripate do abang? Kok kaya nanggur?
0: Ora.
1: Kok nanggur wae putra nata ing ngomben-ombenane anggur. Kae kaya mendem lho.
0: Ora. Ning aku nesu karo kowe.
1: Nesu piye?
0: Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe wis sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngias karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkul Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu kowe ming batur kowe ming gedhe bal 27 kowe elek nyolok mripat. Kowe ming kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina? Kowe iki ora ngilu karo gedhokmu, ora nyawang karo kahananmu.
1: Sik, ma, ora waton ngomong kowe.
0: Basa.
1: Basa apa arep gelut kok basa? Rasah basa, ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 27, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso.
0: Lho. Lah kok kowe muni ngono?
1: Lah saiki kowe kowe nganggo sandangan apa nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blasteran.
0: Blasteran apa?
1: Bapakmu pendeta, mbokmu.
0: Wis kok, Gong, ora gawe masalah.
1: Kowe minggat wae kana. Malah ngegol-goli kowe iki. Kana ana minggat kana. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blasteran, kowe iki anak durna mbokmu jaran.
0: Lho, kok kowe iso omong kaya ngono?
1: Wah, aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu.
0: Wis aja tomo jotok teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora?
1: Bali nendi?
0: Bali neng Negara Ngamarta kondo karo Nuklasdewa, yen ora bakal entuk sithik wae Negara Ngamarta.
1: Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong.
0: Mudhar tenan kowe wis tak tinggal kok.
1: Hmm? Truk. Gumlundung sirahe Bagong.
0: Wani karo Kartomanmu.
1: Sing tak werdani awakmu.
0: Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu mapano kendara dene aku Bagong.
1: Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso matani Bagong bumi langit tanggep.
0: Iki mergane patimu.
1: Panggal tak ayo nilegane ati.

Ah, Betro ingge, Ndoro Tursasana ya. Ngeleleh kowe. Mundurke Kurawa pirang-pirang. Trundulu. Saman mriki ajen napa? Nglabrak dapurmu. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora meng kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe menjrajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kowe paku sing tekaning mati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, lah wani wis maur, wani wae. Mung semaur kok ora wani. Neng kene tentokke. Kula lawan sampeyan sing bakal tekaning mati. No, ayo. Waduh, aku kok malah mak tratam. Bareng digetak genti rasane sirsiran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengok niku wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku. Sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani mati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani mati? Oh manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik.

0: nyawayo mburi kowe ya ya kaya aku iki lho nyawayo kaya kaya kowe nyawayo tak kendel kae ose ayo ayo arek apa yo mburi kowe nyo mburi yo mburi nyo pajake ya ya terus ngono yo modar tenan lho adu kekuatan mawon yo ping pindu-pindu manut, ping telu-telu manut iso nyo pecah siramu, mang pecah iso mecah sirai Petruk, matur nuwun Petruk harus kesuwen urip ning dunya ya guys mati kowe, iso mateni Petruk kula matur nuwun yakin sumpah kowe mutar tenan, iso guys wedian mumet ora?
1: Mboten
0: petan mboten kaya dipijeti perawan waduh aku diantung kaya pijeti perawan sekali lagi wah iya pecah tenan saiki mang pecah sing gleleng mas wah ampun tenan ngene iki jenenge adu kekuatan rasane dadi bupak pisan nglekar percuma. Yo kene. Lho iki digawake iki, lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan ndombatin. Wah, Dursasana iki jebono jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin?
1: Isin.
0: Isin yo kene.
1: Yo.
0: Halo, modar tenan iki. Yo, ngati-ati. Yo. Wingi bar tak ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah cangkeme kowe. Ku jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong meng wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora lah ngomong terus bers ngono. Nggih. Semelah. Oh kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apa?

0: Kowe iki ngopo gedabikan mau? Aku main misro.
1: Misro dengkul melancang ora kaget aku.
0: Yo, kaya ngopo? Baci dol kahat.
1: Ini nalan.
0: Ya, ya wis ben ngarang gua ajar kok. Yo, monggo.

0: asih. Apik tenan. Kanca-kanca ya isih prigel-prigel tenan asih. Ora ujar ora kaul. Sesuk mulai ora meng nang restoran biye-biye.
1: Oh iya.
0: Mie ayam.
1: Wah. Wow.
0: Angkringan sangat.
2: Silakan.
0: Mau rumah makan kok malah medun nang angkringan ora. Sing rajin nyelengi terus.
1: Lah iso ora usah nyelengi nang. Wis jenengane kaya ngono.
0: Anting, ayo anting.
1: Iya,
0: iki terakhir tenan iki.
1: Iya.
0: Tengah telu we, nganu. Ayo jumeneng kok njurung wis ngatung.
1: Nah.
0: Ah kae berarti wis do nonton sanu jenenge iki YouTube-mu kae.
1: Heeh.
0: Ngono nek nyeluk aku Pakde.
3: Eh, napa Pakde?
0: Kula nandung-andu.
3: Kula nandung-andu.
0: Ah, di bawani ning bawane aja mbak Banyuwangi sing kowe sing asing anggone para pamirsa. Sing kae lho saka nada rendah.
3: Merkesati.
0: Hah?
3: Merkesati.
0: Merkesati.
3: Nggih.
0: Merkesati jenenge.
1: Ya.
0: Ya kaya ngopo? Warane apik ta?
1: Mangga, ya.
3: Nggih.
0: Aku kok manut kon cincin kok ya cincin tenan.
3: Lah ya ceng sumu ora do angkat mang dekem.
0: Adine iki nganggo iki gak ke ngarepmu. Kok dingake sithik ora. Isis.

0: Dewa Nekula.
1: Lho wonten dawuh ka Mas? Iki lho wonten dawuh ka Mas.
0: Arepatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati. Majuwo. Majuwo Nekula, Pustiwa, majuwo rada caket ngene.

pangiro babar wisan yen kowe mirang-mirangke karo derajat wong gerak petruk cetha matur bar kakangku yo mireng aku krungu janaka yo mesti krungu malah kadangmu Indrawati yo krungu Kresna kakangku ora bakal katalumpet Dewa epeh temen gedhoamu wah ora nyono babar pisan kowe cilik tak lelithik kowe kuncung tak mbok nganti gelung saka jabang nganti claprang apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake teko kuwi dadak ngemis-ngemis ning arepe Salya Mandaraka sing jeneng Prabu Salya wis kelanduk yuswa wis sepuh upama dheweke ngucap nalika kuwi isih bayi mbok menawa kasurung nggonmu duwe nggone ndara duwe rasa welasase wekasan nggone ngupata ngri sumpah ora kapetung nganggo narsing ganep kena ngapa kok dadak nanjike kena ngapa kok dadak nakokake wah padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe sikil dinggo sirah sirah dinggo sikil aja nganti kowe kasangsaya aja nganti kowe kekurangan ning tenemune uripmu isih kekurangan kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka ora sudi duwe adi kaya dapurmu ora minggat tak gecek dasmu nang kene.

0: Oh.
1: Kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kok gelan atine Sedewa. Mutung atine adimu lanang, mekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye?
0: Ora bali yo ben. Wah, nelak kudis. Nembung merono-merono jaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore.
1: Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi,
0: ora sah dadak mulang karo aku.
1: Loh. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kuwi wis ora kena dilekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dilekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasane Werkudara. Ya ngono apa piye?
0: Ya ora.
1: Kuwi senengane kaya ngono Arjuna, punten dawuh. Diawata-wati adimu Werkudara jane gak kes dewa.
0: Yo.

0: Kula nyuwun ngapunten nggih, Den. Mergo saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo petung sampeyan kudu nglakon-lakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sesuk meneh nek diweling daramu kuwi ora sokal srogol. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkem ora bakal lakon. Wong kok kulino sembrono. Kok aku ya kok. Padahal sing ojo-ojoki kowe lho.
1: Aku kan mung ojo-ojoki. Bukan ra ngopo-ngopo.
0: Iye nek dahanan kaya ngene iki
1: ya rasakno.
0: Mau diutus daramu Sedewa ndara nekula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lekmu matur nang negara. Ngamarta. Kowe iki gerangan randi. Ngamarta iki lenggandara Janaka ndara Werkudara ndara Puntadewa ndara Kresna ngerti nek kakang-kakange kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang ngendi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono.
1: Kowe mau ora istahe lek kita tro. Ora sembrono nang omah. Ha kowe ngeyel lho kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki mergo kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek.
0: Iya, iya terusna. Nggih ana kesempatan malah sak ajar kowe.
1: Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge, Pak?
0: Embuh.
1: Arep tok arani werna-werna, mesake Ndara Sedewa. Ya mir. Ngomong bapak iki nganti sirah disirah dienggo sikil, sikil-sikil dienggo sirah. Mergo Ndara iki wah, kowe iki kebanget.
0: Terusna, Gong. Terusna ora kok. Wong ki ngunduh wae pakarti sapa nandur bakale ngunduh
1: tak tebaske.
0: Demit
1: ora arep tak unduh mateng langsung tak undangke bakul. Sengara ngunduh.
0: Den sabar ora ana dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek.

Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni-lakon sing kaya ngene ah. Ampun dianggap niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad, mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad bab sing ora iso digayuh, iso lakon dipun gayuh, Ndoro. Ning kepiye carane pasrahke marang arbaning wong maha nasa, Ndoro.

0: Nuwun sewu. Menika teka wonten piyai sepuh ingkang nyandang cara kabramanan panjenengan sinten? Raden, kula menika sanes Brahmana. Namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat. Nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun mboten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah. Kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiang sepuh kula nalindring Mandaraka. Mongko nalindring Mandaraka tiang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prasatya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun. Kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Mas Nakula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim yang sampun boten wonten larak mokal kelampahanipun. Sinten den? Kakang Semari Kyono Demang ingkang wis kladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar.
1: Maring gaya tenane. Aku nek ku duwe mripat kaya Semar awas ngono iki. Sing pundi? Sing nika, sing kae, sing tuwa kae.
2: Kurang ajar to, Bagong. Barang sing wedok kok di ngono.
1: Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna.
0: Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sak menika ngaten, kula menika nglampahi tapa ngrame. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Salat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalindra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun boten wonten, ibu kula sampun boten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai, patobat-obat kula remen. Pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem, ampun mah gelem.

0: Mang Burung.
1: Loh,
0: dasarmu apa? Kula ora arep ngomong oke-oke, pokoke nek sampean manut Semar, manut Mang Gelem. Semar iki nggawe gong, kowe karo bapak kok. Lah iki meng Demang. Gek Sinundara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merasa derajate. Aku dipek iki wae moh. Rasudi aku, ah kejaba nek aku ngepek iki. Tak cocok gundulmu mutar kowe. Hehe. Si lumayan piye. Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula atur tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu saya seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikan ingkang Ayawara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut. Iya.

0: badut ora.
1: Wong lanang wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke jane sapa ya, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget?
2: Mangpurun, mangpurun. Iki wong tuwa ora tau gelem ngasah. Paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi?
1: Lah iya, Pak.
2: Wah, kotor banget. Kaya gesti kandhani, ngandhane kok dadak nyawang kuping lho. Tenane. Diomongi. Luput aku blen wetengku. Mula.
3: Sapa ya, Tur?
1: Truk.
3: Sapa ya, Tur?
1: Iya, pengen ngerti.
3: Pengen ngerti.
1: Ning ora entuk diwedharke sapa-sapa karo bapak.
3: Kupingku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andane kok cangkem.
1: Lah kok mirip kuping to, Gong?
3: Yo nanggep ora iku kuping kabeh ngono ya.
1: Yo ora.
3: Tenane.
1: Weh, diomongi kok.
3: Oh. Berarti kaya iki.
1: Kowe omong apa?
3: Ha kok ya meng ngono kuwi ya omong.
1: Urung jelas to.
3: Idi.
1: Gayamu ora. Kowe dikandhane kok idi ora.
3: Asli ya,
1: asli andhane ya.
3: Yo.

kados tuntemen ing atasipun Alendra ing Mandara Kasiwon Prabu Salya teka mboten saged ningali kanthi paningal batip. Kula trimas pausaken dhateng kula. Kula trimas pausaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sawang ngantos ginakaken netra lair.